शनिः कर्म परिष्टा देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरस्तरसे नमः अग्ने सम्पर्यानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिर्जदृक्षान् विश्वा पूश्च पृथ्वे बहुलान उर्वे भवतो कायतनया ह्यसंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्यन्धुर्ननावादुरितातिपरिषि अग्ने त्रिवन्मनसा गृह्णानोऽस्माकम् बोध्य वेता तनूनाम् पृतनाचितकम् सहमानमुग्रमग्निम् हुवेम परमास्तथास्थातो सनः पुरुषतति दुर्गार्विश्वाक्षामद्देवो अतिदिरिताज्ञः।

0: पूर्येति वा विदधा ृष्टमेवावृद्धानास्वाशतकमहायुत्याः सदा यः प्रशस्यतेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठत्येषा वि सौर्मे क्रियाः स्मये
1: देवासुराणाशतरः